0: Raya Himba, Raya Himba.
1: Naon yadi? Jika manakeun si Indrajit?
2: Kemana si Bedekong?
1: Maksudna si Indrajit kemana? Campelak teh budak budak teh. Campelak naon? Ngadudut bulu bitis kang. Saha si Indrajit? Bah, kurang ajar budak durhaka.
2: Wah, campelak.
1: Api-api. Ya. Sinetron. Sidik dititah ku bubuyutna.
2: Halus kan drama,
1: halus actingnya mah. Model Abang Jagung gitu halus actingnya mah. Kurang aja, tos tos tos, lingih lingih lingih lingih. Hahaha. Nuhun. Pingah hammer

0: Atun Jan Jan.
1: Bot.
0: Dan.
1: Ari bapak mana ke mana? Bapak mana ke mana?
0: Aja.
1: Bapak mana ke mana?
0: Oh, ayah bulan. Pun bapak menuju yewe silat ditu bari nyeut menyan.
1: Bari nyeut menyan.
0: Lan,
1: bari nyeut menyan.
0: Lah jena,
1: bari nyeut menyan.
0: Oh, sumuhun.
2: Kumaha ceuli teh?
0: Sumuhun, bari nyeut menyan, bro.
2: Sesa dioperasi, sesa.
1: Lain nyeut menyan teh bid, ah, teh.
0: Heh,
1: nyeut menyan teh bid, ah.
0: Lain.
2: Coba.
1: Nyeut menyan teh bid, ah, jena.
0: Eh, itu. Di mana nyeut menyan bid, ah? Mun menyan digares tadi dahar bid, ah. Di beuleum mah pan beuleum mun menyan mada seungit.
1: Woi, teteh bau jurik.
0: Lan,
1: eta teh bau jurik.
0: Lah jeuh.
1: Eta teh bau jurik.
0: Bau jurik. Hor. Menyan teh bau jurik.
1: Heeh.
0: Naon jeuh?
1: Heeh.
0: Bau jurik menyan teh.
1: Heeh.
0: Ari anggada tos menak jeung jurik.
1: Acan.
0: Anjeuna
1: acan.
0: Tuh, jeung jurigna teh pangih ai bauna apal. Kumaha ieu teh?
1: Diuk.
0: Lan,
1: diuk.
0: Naon jeuna?
1: Dahar acan.
0: Oh, teu acan.
1: Naon ieu sia?
0: Naon?
1: Diuk.
0: Oh, sae bulan.
3: Diuk bari dahar.
0: Kolot teh wae, diakur wae ngira. Teu nyahoeun mun aing ye. Anak banser aing ye. Murah mata kolan hulai teras bog je.
3: Jangan speak.

0: 得意晓得。啊，我小怪，
1: 我小怪。
0: Benang Syaji, ciao, krek lompat ke mana sia? Ayo, benang, musik.
2: Lompat ke mana sia?
3: Edi dek maco.
0: Kepangi hoyong.
2: Kalau dok.
0: Dok, ciao sik.
3: Edi dek maco deui.
0: Barekan mah kapangi ku hamba sahaya. Sok sia, kabina-bina teu.
3: Iu dek kabur.
0: Barekan mah dikenyang deui meureun ku hamba sahaya.
2: Barekan mah
0: ditewa. Sok sia.
3: Aduh, dek kabur deui.
0: Baru kana moal ka dikenyang deui ku aing mah euy. Heeh.
3: Endeu balik deui.
0: Bageur jeung si mah giring euy.
2: Kumaha?
3: Nepi ka dinya balik deui ka kituan ka tukang.
2: Ning henteu.
0: Weh, geura teu pogeranya geura. Enjing. Geuranya nepi ka dinya balik deui geuranya. Kayaknya balik deh gila.
2: Cikan.
0: Ya tului. Ya ing ketipu.

0: Sri Rama sareng pihak pembakar.
1: Memang kasaktian nanawanara sadayana ampir rata atau denawa seueur anu tatus denawa seueur anu bubar katawuran.
0: Itu bujaring carita. Karena iwari parantos padu harapan sareng Raja Kiskendanya tep Prabu Sugriwa dat.

Saliran ngejat lain ngewa lain gele detega ningali akan nuhun sirama pangeran nuhun pangeran gaulang ispangi jeng jadi adik de.